Chumis kuture ne meda chumis. Chule kuya kuzamis, chule kuya kuzamis.

0: geistig Bäumen. Selber Twitter, Tato, ist doch selber Twitter. Lübsig Madelin, dass sie da lübsig mal. So paar Pi, was sie da so paar. Hüchse, Lübsis, Muster, Pi, mal Hüchse, Lübsis. Ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weil ich da war, lass die Träne fallen. Selles Techt und Omtel, ab sie selles Techt. Voll was selbe, die tun, das da voll was selbe. Selles Ball, wie immer tun, was selles Ball.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: heißt die Kolme. Selber tütert, Arthur, ist doch selber tütert. Lübsit Made, wenn das jeder lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Das ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tama, lass die Träne fallen. Selles Techt und Umtelak, sie selles Techt und Umtelak. Olmas Selle, die tun, das da voll was zählen. Selles Ball, wie immer tun, und selles Zwein.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la